15-ны сарын үдэш. Морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.